0: في مجاولة قلت قدي يولين كي فريري كي إسكا إف إم تولو مجيا نبوكين جوا إسكا إف إم أيوي تين جيا تين كم جاكين هم يمين أريفرتين مويون خوتين أي بليسا كوميساريسي أن هي جيا واهلتنان خنرال تومي متو بني كان هي أتك دي جيا أوكو يا غني كنو غان تكي دامي أي تو نعم كان نعم كوا غني كنو غان كاين سن أجيا كمسا بروفينسي أتوان كي كويا كاتيك دي جيتا كوا نيخا كوما ين برسندي كاين سيكيا كمسا وان ولا يا أيا تو نورت ان نيخان كان هي سن تيك دي جيتا تشوكي تيني جيا بليسا أي غني كنو كاسا كمسا وان كويا غان كي غني كنان to beni ak ngui ak ngawsi ki la ya ka hi sigya kham sen te ga chig gi rang ngin hawa 3% de ge gani kuno kwa ka he ka hui ak ngaw ste ni gya kham sen wa ngol ngang ak chon ki la mu so ya chig kwa ak gi ga chuk ka ya ga nga o de gi ga chun am khum ka hi ste ni gya kham sen ge ga chig gi da thwa ngalo kama kuya khautin aya gani kunan kang he la ya chi de gi thokwa ngalu kama kuya gani kuna kwa to beni a tngu ngau si ki yinki gi ka ngale ka ko gi chi ki province yang a chong te ni gi ya kham sung u ti ngang ka gani kuna ma ku gi hm ngale ka ko ka ngati de gi thokwa ngalu kama kwen norvesi ai besa khiti ka ntik de gyo brown mo khochi khalman nga statu agya khamsu wa yake kani kuno kwa ngawshi ka ngisi gya sun wan do ka ngya tik de gyo ngo kwa mo khochu agani kuno mo ku gi hn khati ya wan ulan aya kani kunan ka nghe to tik de gyo ngo kon mo khochi veke yak dang ken achon ka ngis agya khamsu o yones ber ayi wo fu gani kunan ki mo khochu agani kuna tik de gyo hen ngo ku yan statu agya khamsu u tikang aga chong kang higyang wa khamo khoi singa gani kuno ko angki ole asing ge chuke khala mo chi ke gani kuno ko angya wa fitan achun aga khamo khoi nga ge chik khwan agi gi kang khun a khun ke gani kuno chik ge ya wa for los aya kunan ke us ran holan aya chu khamsu ngan chik ge ya wa dyar de aga hula panga ko chik ge ngwe ta ya gani kuno ko angka isi gya sin wan vi koma aka ko ya gan ke gya wan burger mister yang hia nice na ay gani kunan obri changwan aya ngung ta ya kan sin agi ki wona dyar de aya hula ko ya ngi gi ngun lang a chon man kam ka pangat ka sing gya kham su wan la pangat ka sing de ge chuke khali wai ke chik khwan a de ge kan khum khum diar de la pangat ka ang talak kam ka khoi tamani sing a chik de ge kham su ti sa kan he chik de ge ke sing wa kan de ang ay khunan ki ma chik de ge ran hoi khol khain a ge kan de ang ay khunan an su gu yang sing a te ne gya kham su u ka ang sing chik de ge ke ek de ya ki season 20 ki ngui yang a chon ha sing de gya su bi sa ki ma gya khol khain a ge kan de ang ay kan ni khunan tang hm ai fasin tik khwan ai ko khoben nga tik de gechu ko ton a chu kho khoi kan tik de gi ngo kun sa ka hi gya khom sa kan ke mini best taxi nga ba ke baki ke khoin tik de gya wa en yeni tam khama khwa li kham kan ai khuna ke veska pun ai gani khunan Christopher Spies kan hi ya tik de gya please an ko hana ka gya ngun ya tik khom sung ka tik de gya mini best taxi ying he tik de gi ngo kaman for fort ves ai gani khunan baki ng khawitam ne singya khamsin te ki kwang he ti kan chik de gen ho kun sa o thon ai chu kho ko kan chik de ge ke condition kan sing agya khamsa chik thwan ai season chik de ge ke on taxi ai ngun chik de ge ke sa khu kan sing tinik de ke switeling a khuna mu de ge hun chu chon baki ng a tho ki a chu kho ko yi chik de ge ta ke gulu kan sing atini gya khamsin u on khalak yang a chong kim chima chik de ge dang ko ta ke condition kan sing ge kon ya gani khuna kwa kom chang hum yi ya firiri ai fasiri kam chawla du chik gya wa fai firi kam de dura gya sam chang hum ge sk fm
1: kam te sika firi amo ko fir minute nge kara kha x ka fm ki bori he sore ma trati tom sen norem Gautings o polisi komisaris ma lieutenant general Tommy Mtumbeni na te de kuri angi ti mporonga he na dako kwe di chung ti de a tebe sen kaya ti khana o profensi ki ngi kuri si ki nyeche kuma yin persen de sai si a za tiwe honor ti nyeche ko oru tukwara ti ngi ku a ata kama shweye ti angi ti kuri si ta mo ku kainu mtumbe ni nga ti isi ngi ku a tsebesha ne ka yeti 3% sa ise ka temano khana tsantsa u sha corona ka ya hati tsungi ku jim amku a onku sha kya anu tsausha thong karang aku a hisa ne ka ya tin hauten jiki anu ise onku ji tsara tin tama khanam tumbeni nga de ka khana tsantsa u sha corona province kingi ku tsantsa u hi ka ya hati tam Taisi nurdivesi sewuka kumbran mohochi mziki statu manga tika angito kakwe aja mohochi maruna I ude heutu ki kwana hi takunu ute atawi hi tiku ihe aja mushupi a kriyeka muhi uka kara hi aku ihe aja vidu gyewe ki muhi hiwe mohochi ngamangyeti vyeke sika tokarati statu ki kaye ewo koma a Johannesburg show landro show show ka ta ko an ka te aja ama ku ye hin ko di video ki aja ku ye ti tam statu ma ku cha wo ti ai ke ke ho ko a kai ku ji ki ku ga hi ku yi ji na ta ku yi sa ne re tam ma ho chi ma se ku ewo ho hi ma an ka ha veta a kwe ye hi e kona ji ka e ma aja foslo resiki usrandi shi oka ema hambech a un sa hi hi khuita man aja e man ta hanguli na hitam e ku he chitru kara ku hu kara ho ta dri ka kuma to ka te man o si kai berga miester na national ki te him obri chengwa music amki nem ka ko kuma ngo tsam kho ta ta se ku e wo khu hi e ko ko ka kum ko ta ko am kuma un hitam dri ka mboronga kuma ta ye hu ka ta mango te ta ngin zi ka ema dara na ku kwa kwa ku ta ki ti ya te ta ita tam cha a ja ki yamu e ku hu ita a cha gwa na mwa gwe a ta ishi nyamu ku kaja te ku ngu tam se sin tu nda haka e si ngin mwe mzi kim bori shi ukhari we dri ku na u koma zi ka o ta he utu ta ku ti yo ku besa teksi he ta kono baki he utu e ta dama en yen tsa u koma tu si liu kham ka ki veska pusho okam polisha ka ku yema te ku Christopher Spish nga te ku besa taxi he Beaufort veska ku mota no baki he ta ani gam ja khamota no ai ani ka ya ka ko ta ha utu sham Spish bishwe te kona sei si kona taxi ki ngota na ku mota no spatra ka uita no baki he si ai no dawotam no kana sesa ta ka ya hati na u kona si ki ha utu sha ka ko teritam ate ya hafiri iri bori e khiri ngwe tu bori e kakate kikise ngwe tamme feife tamnu ekska FM Kim.